0: Koji ti je najdraži radio? Koji mi slušamo najviše?
1: Maestral. Na Montemagno se sluša radio Maestral.

0: Radio Maestral je najslušaniji radio u Ojo Viva u Vodnjanu.
1: Nema Brexita za najbolji radio. Radio Maestral i dalje se sluša u Londonu.

0: Dragi prijatelji, kada vaš dlakavi ljubimac ima neki problemčić, samo ga stavite u auto, palite na Radio Maestral i...
1: Ja sam mali miš koji ne zna niš, samo jesti piti i zločiti biti.
0: I čućete sreću.
1: Kako se ima mali miša?

opet sam nabasan na ovo radio. Nema šanse, ljudi, slušajte što vam govorim, 95.4 minjaj odmah. Ja jedne pisme nisam pripoznao u uru vremena. Čovječe, ovo nema veze s tradicijom i hrvatskom kulturom, maknite se od ovoga radija. Ako imate išta u glavi, rađe ga, razmijenog da ti dođe na pamet i opet ga uključite. Da, da.

Mi u klubu knjižari Giardini 2 slušamo Radio Maestral. Ne, mi čitamo knjige, mi ne slušamo radio. Ne, mi slušamo radio i čitamo knjige.

0: jutro. Kako za je tu, još samo fali radio.
1: 95.4 Radio Maestral.
2: Na Eskrivini se sluša Radio Maestrala.

znam, rekla bi, ne gledaj u mene, digni pogled, vidi kakav prizor divan.

prazno je, aplauzi su prošli na tvom mestu. Samo senka tvoja sija, ni traga svetlu.

0: dobro jutro. Kamica je tu, još samo fali radio.
1: 95.4 radio mesta.
2: Svi mi u Barbanu se držimo barbanske kule. Vajka je gužva jer se tamo najbolje čuje radio maestral.

Dok se hladim lubenicom, miriše mi radio Maestral. Maestral, radio koji miriše.

0: zato se niko ne bi smio ustručavati niti od pjevanja, niti od bilo koje druge aktivnosti, zato što mu neko kaže, gle, nisi dobar u tome.
1: Do re mi fa sol la ti do, to je pjesma malih lastavica.
2: Jesi znao da se laste vraćaju jer im more šapne da je najbolji radio majstral?

Da. U Hrvatskoj jako teško živjeti. Podoficir je bezemna de kolonelo i ne zna se cije je bambino. To je reka ja moj Italijan koji je tu bio došao.

I daj joj noću, ja slušat Radio Maestral hoću. A i žena bi mi zajno dala, samo da smo na valovima Radio Maestrala i zbog toga slušanost vam nikad nije pala. Hvala!

bolje radio na grani nego imate sluh u banani. Znanstvenik sam, znam što pričam.

ostvario se moj životni san. Ništa ne radit po cijeli dan. Napokon sam dobija sedmicu na lotu. Okrenuo novu stranu u životu. I neću više morat krpit kraj s krajem. Izlazit ću vanka s nekim novim sjajem. Ispred kuće parkirat ću BMW-a i postat ću poznata faca sa TV-a.

mi nije bitno što se oko mene zbiva, što su svi u dugu, ekonomija nam siva, što mnogi ne mogu spojit kraj s krajem, ja više na nikog ne režim ni tlajem.

0: si čuo za radio maestral?
1: Nisam.
0: Nisi čuo za radio maestral?
1: Nisam.
0: Mislim da se može skinuti ona aplikacija na...
1: Da.
0: Znači, to je najbolja radio stanca meni u Hrvatskoj.
1: Nisam nikad čuo to.
0: Radio maestral. Prvo imaju voditelje top hit. Znači, od ujutru do naveče nekako možeš ih slušat, nije klasični radio, znaš, imaju vijesti, to, ono,
1: ali reklame inače, moraju, jel da?
0: Reklamice to, ali obrađuju neke skoro suvode teme, dobro su, i muzika im je fenomenalna.
1: Oh, što nisam znao.
0: I ja ne mogu da vjerujem da oni, znaš, ono, evo iskreno, oni, listi gore, top.

0: Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: dođem doma, upalim Maestral jer je muzika tamo tako cool.
1: Oh yeah. 95.4.
2: Su opasne frekvencije.

znači, dođem kod zubara i šta slušam? Radio Maestral, svaki put, svaki put. I naravno da me smiri, pa ja zaspim kod zubara na valovima Radio Maestrala.

0: Vidi majke da nisi vidio curu, čekaj ima pola sata kasnije. Žuta maskara ima čizme ovako polje veliku. Žuta maskara...
1: Nisam.
0: Tu je trebala biti.
1: Nisam, žao mi je, žao mi je.
0: Vina! Vina!

0: Hvala vam velika. Evo, to bi bilo otprilike. Dobre je baba, dobre je baba. Bježi mali baba.
1: Žuta maskara ima čizme ovako.
2: Dajde, bola, bježi, ma zdravo.
0: Ma mogu ma zdravo,
2: ma zdravo.
0: Ma nezdravo, šefe, nenormalno nezdravo. Ina, ina.

0: Central je najslušaniji radio i u Režancima. I mi, i ja, i svi.
1: Ja, mi smo radio najslušaniji.